وہ کٹھور نہیں ہے. خدا ایسیاں سزاواں دیندا ہے, ایسیاں کرنیاں سزاواں جتھے جتھے جو کچھ بھی لکھے ہے یقین جانو غلط لکھے ہے, گستاخی معاف. کوئی نہیں دیتا کسی کو سزائیں, سزا بن کے آتی ہیں اپنی خطائیں. یہ بھی میں عرض کر دیں, نہ جگت کسی نو کوئی سزا دیندا ہے نہ پرماتما, سڈے اپنے لچھن ہی سانو سزا دے دیں, سڈی اپنی کرنی ہی سانو سزا دے دیں, اسی اپنے کیتے کر کے ہی جو ہے دکھ پا لیں. پرماتما دکھ دین والا نہیں ہے, اگر دکھ دین والا ہے تو پھر انہوں رحیم کہن دی لوڑ نہیں, انہوں کریم کہن دی لوڑ نہیں, انہوں رحمان کہن دی لوڑ نہیں, انہوں پرساد کہن دی لوڑ نہیں ہے, انہوں کرپالو تے دیالو کہن دی لوڑ نہیں ہے. وہ تے اتنا دیالو تے کرپالو ہے, اتنا پرساد ہے. ایرانی صوفی سنت حافظ کہندے نے, سد سالا با امتحان گناہ خواہم کرد. اے خدا 80 سال دی عمر چ اس نے اے بول رچے نے. کہندا ہے تو مینو 100 سال تک جے زندہ رہ رکھیا, 80 سال دا تے میں ہو گیا, تے 80 سال تک میں گناہ ہی کیتے نے, تے جے باقی ہور تو مینو 20 سال دی زندگی دتی نا تے میں گناہ کراں گا. پن نہیں کرنے, پاپ کرنے نے. سد سالا با امتحان گناہ خواہم کرد. ایک فقیر دے منہ یہ بول چنگے نہیں لگتے, پر یہ فقیر بڑے نرالی برتی دا فقیر سی. ایران دے جتنے فقیر ہوئے نے انہاں دے وچ ایک چوٹی دا فقیر ہے. انج اس دھرتی نے بہتے فقیر پیدا کیتے. شیخ سعدی سی, عمر خیام سی, فردوسی اتھے ہی ہویا, حافظ جو ہے اتھے ہویا, شیخ سعدی اتھے ہی ہوئے نے, شمس تبریز اتھو ہی آئے سن, سرمد بھی اتھو ہی آیا سی. اس طرح دے بہت سارے چوٹی دے صوفی سنت اس زمین نے پیدا کیتے. انہاں دے چوئی اے ہے حافظ. جس طرح ہندوستان دی مٹی نے رشی پیدا کیتے, منی پیدا کیتے, گیانی پیدا کیتے, بھگت پیدا کیتے, سنت پیدا کیتے, اوتار پیدا کیتے, ایران دی مٹی نے کچھ فقیر پیدا کیتے, صوفی سنت پیدا کیتے. انہاں دے چ حافظ دا اپنا ایک خاص نام ہے. کہندا ہے سد سالا با امتحان گناہ خواہم کرد. اے خدا جی 100 سال تک میں زندہ رہا, پچھلی زندگی تے میری گناہاں چ بتیت ہوئی ہے, اگے ہور بھی گناہ کراں گا, 100 سال تک کراں گا. اگر تو 100 سال دی مینوں زندگی دیتی, کیوں؟ اے خدا تو تے میرے قدم قدم تے امتحان لینا, میں پھر تیرا امتحان لینا ہے. کی تا جرم من است بیش یا رحمت تو, میں ایک پلڑے دچ رکھاں گا اپنے 100 سال دے گناہ, تولاں گا ایک پلڑے چ رکھاں گا 100 سال دے گناہ, اور دوجے پلڑے دچ رکھاں گا تیری ایک پل دی رحمت, ایک پل دی بخشش, ایک پل دی کرپا. کہندا میرا انبھو کہہ رہے ہے تیری ایک پل دی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ میرے 100 سال دے گناہ تے کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ایویں میں ہردا بوجھل پیا کرتا, کچھ بھی نہیں. کرشما رحمت شاہاں کا جب دیکھا حشر نے, چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں. تو اتنا بخشن, اتنا دیالو. اے فقیر کہندا میرے انبھو چ آ گئی ہے گل, باقی دے 20 سال میں رہا تے پاپ کراں گا. اور میں عرض کرنا جس دے اتے اتنی رحمت ہو گئی ہے, کہ جس نو اتنی رحمت دکھائی دے رہی ہے کیوں پاپ کرے گا, اس تو کیوں پاپ ہو جاؤ گے. اس نو انج بھی لینا, کدھر انج نہ لینا کہ چلو بڑا کرپالو ہے, کل تو سارے ہی انرتھ کر دے ہیں. کدھر انج پٹھی گل نہ لے لینا, سلسلہ الٹ نہ لے لینا. اے فقیر کہندا ہے سد سالا با امتحان گناہ خواہم کرد. اے خدا بیتی زندگی میں گناہاں چ بتیت کیتی ہے, جڑی رہندی ہے. اگر تو مینوں 100 سال تک زندہ رکھیا گناہ کراں گا, پھر 100 سال دے سارے گناہ کٹھے کر کے میں ایک پلڑے چ رکھاں گا. ترازو پرانا.
ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਐ ਖੁਦਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਬਾਦਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਜਪੋ। ਅਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਇਤਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਰੱਖ ਪੁਰਖਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਤਨਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੋ ਦਿੰਦੀ। ਲੱਖ ਮੜੀਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਭਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਲੜਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿਨਕ ਤੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਉਸ ਤੇ। ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਤਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।